yangdun shubha di liu ngaba tisen ruwa na. Tene bao siba shunu tang, bangku, chankur gyatra tang, yinwo ma kuemo shi tang jeba gole we nang ne rinshik debe ta che chung shi cha wa. Tadru nambar yangba nyange ki tang chenpo nima yang sashi ne tunpa dar che jing. Chir yang sashi la chingwa tang kune trawa tir jorwe tu na. Tetang haja mi rinwa ra nangwa bumden ki logo tali cha we zo che di. Mokpun gyatra ju toptang denpa lakpa tongwa tang. Tong ne kyang nangwa bumden ki bung yinwo ma gupe ponyar ngakpa shi ne. Bao sipa shunyu yinwo ma bangmur jeba gebe che su shuk su ju di. Shinri tuibe go ne chen nam ki mengwebe tuptu che di. Kowe yugyu ci ki chubar che to samne rinpi chenir songwa na. Logo tali deni rinpa rinpar che ne bao sipa shunyu la tam chi ba. Shunyu nyenpar kishik. Kyocha shunpa la tenpa gewe chang minyongwa di nam rinpi cu ki yu tang sajwa kangtu zhu. Chua kale wong, tuandu nyerwa ni kang. Nyambar webe tamdu chawa jidara yueba jota bangdi nyurwa myoshi ji chiba na. Bao siba shunu ti pa cawa meba digi ji meba shi. Zhangye kai gyokar cua sashi lani pyoba shin. Bungzu tume kyuchua ni dawa nupu tepur tong. Kangi jidara chibe lian kyongma bangdi changpur ju. Zunyu cegi jorwa ni yereb tsuyli deba yin. Dagja gyongzhu shunpa la dendi ngewa bengshir yin. Mengmi haja nyungminba lamdu chumgun lasokbe jikba sungwe goba dien. Rinbe tsuyki dweba ni chonggir bema gebe chung sibe gendu meyida chenpo choki jengar dong. Sadir gole wena shi gikab tashi tenya wong. Tuandu nyerwa siba yi bao gyungi tsuki noru. Gyaji ngawi gyundian dir gyepu shinu dami ti zunmu rinchin tuyanyarwar sendian rikki tiglichwa pyumi yinwu maashi cha changye chimi tundubi chwaagi kollu kipchurubi damdu chagba tituyani kipdu pyubi ponyala dagja bebe songchurgyang sendian shicha genye ti tangpur nangwa bumdiantu kailang tili mitoji tamje cini lansumja Naryang jorba chedang che, nendian tsigi dunbaki. Tezi wangshu masui bara, pomo teni lakzir top. Chakba tuandang mendian kangti yi, midu shinri ngenpa dagi tong. Namjur jorba meke machu maang, tambe rigla mene doju ken. Genrib pama tala mikyu shing, kornbang chambe mekyong tuke nar. Pangmi gara lukyur soksome, dushu zimba teni wangbar kyur. Tētōng mēlā gāwē tsuruwā lū, yīchūng sārpa gēbē lārsāmbā, sīnā jēmbē tōndā mēchī bā, bēndēn sāyī wāngchū tāmjē gā, gēbū shūnyū bēgī dīnsā tēr, ngōcār mētū chūngwē yōndēn tēr, zuēmū tāmbār wānggūr rīgbā tē, shīntū mēwē pāngmī jūbā kēn, tāmē pēmē tāgī nē māyīn. Yīwū māshī lūngtār rā kūrgyāng, tuyantāng mēndēn, shīngē yōjē mā, Tini sangdur zadar torche ne, tagu gese choa di rikdun ki, zuemu sungwe rikru chochang ki, mame zidu mechung shinsa ma, ngawe yonden dirkyur geri ki, shunu mashik tuandu nyerwe chir, zhong dirkyu damdu chawa ni, kanki nawa duzi pangzu sung, si me di nyurwa nyurwa cheba na. Logu tali la sokwa teda ni, pechir lochu tunbar dinyamdu simdi, Shunu langsu sarba ti zuyntu mawa ni luyi bop. Jigdien na nyambara chagwa sendien ki pyumi tini chagwa tuyantang matunba shikchina sibye gengi gelun tutup chiwe ngaybar dagir sungwar ngaygang. Tini gyuma takbe gyuma ki negab nguyantu gyurba shikchina rangja gyang legbar dobju lama shukbar kyasumdu zhugyang ngaywa jepu mebar gyurwe. Legbar dako si lochu tunbar turbe tse. Bangkyu ki shunba shishu menbe jesu ludi tepu chungwa na. Logu talyu tingi ki rechit yon di ndikba tang jebe gone ngamadar tam chiba na.
방크에는 직신 작배 뜻뜻으로 결대 다르신 준비에 권에 차량 체디 매바 응도 동화당 제바 닥자니 시베 갱기 체인 바오시베슈는 봉조당 제베 개부센덴기 리키 뉴쿠 이오마 토베 탁발 쯤게 링베 뜻기 송디 쳬 콜럼브 다시 방크시 차라 대 타말라 슌바 주외 갱기 제수 리송 다니 그미기 깨체도 굴베 켈라 레와 대티 제수 주바르치나 참베 경과 릭수 시 장산 진바르 때마다 대체 로그 달리니 슈니 류바르 신네 봉조 동디 나와라 디게 지메바시 망와 봄데 사다 직신 둠 추치 마와 도도 메바티 착부까이 주변 닥자기 제월 흉배 된도 녀차니 영어 맛이 창된 신사마 미다 살레 퓨중 자나모르 쥐레 뿡기 조르와 응아체네 캐디 테니 생화니 줄나 랑자 수아당 제월 제도시 지그룽 직줍 철만 면부이 닝럽 빅발 제바 제남지 티지르 차르웨 베르웨 영어마 시베 겐유 시베 슈누시 창된 첸고르 제베 송시퇴 티지르 땅염 차월 미릭베 징미 투투 뽀봉 렙게네 파르 그와 테다 맹미숑 직딘 슈누 마티 데기르숑 탈리 퓨두 중외 개바공 테잠 레드 주발 마니나 땡미 로그 차광 튼기 동 동디 봉조 디양 튼르숑 대외 랑라 냥도 제기티 현디 좀베 루츠 시즈르징 시메네 테니기 따조 맹미 푸시 차와티라 슌바체시 자기 련숨 접디 봉조기 통매 루니 장디 간다요와 신도 제수 녀디 송송하래 시바슈누 칠로기 대바나 서시 뒤기 강신 뜸이기 제 지마 나달 동심바라 봉태다 제수 녀바 통하다 통내경 로쿄라 창바 줄디 제마 챙고르당 제바 남나 매바 기신상타 rangja ki tabla kebe yuju jorwa duche di nangwa bumdengi bongso tida chuising gomongbar che singa. Longe bangkyu jesu lupe rangda chishi meba te. Tani bongso ganda yuwa dar nyur nyurwe shukji cheba dinamla tonda mebar shadu ni mirung. Gewar cheba la rangja bongnyung zamle machi me wendang jikba tang pa kumbar mechawe. Kowe bongi kalu gyurdi lusu dutu lakang suibar chedi yuigi lela shune nyangdub jebar dunmesawo. Te partu yengu ma chengur gashi dan jeba sibe gendu dewe tabla bebar chushik je gwenye camsum tang chewar bongzo dongdi jingchimbur shubani didadi. Benna langbu kyuzo jangki melangwa dobtang denbe yusu dongye wangbu bagyansu gyuwa dan chungbar chebarji. Tēr shūnū yūjū kēndi lār chūng shī jīxīng dīni sūshīk ñamdū tē chūmbār kūrba na bāngkū kī mēba. Jādi yū sū tōmdār chūmbā dīni sībē kēngi bāwī pūdū kūrba shīk yīndē dīni jīnē kāng shūmbār nīna dāchō shē nāmni chōngkīr wē bāng pēpā yīmbē shūmdū lāw shī dāchār wāshī. Tēnē lōgū tālī tē dā mīngmē pūrshī chāwā tē tēngnē ngīngdab sū bāwā tāng gēkbē ñam dēn tū chēne. Nā kōng tū chōnyēr māng tū dūshīng mīma kiokbūr gyūr lākbē rēchī kāla chārshīmbar chēkbē ñuibē ngārū dīgēchī chākbārshī. Gē lāngsū shūnū mēbū lō tīng sēpchīn līngwē tā mē tō lū gyūzē kī kōlā yōngzuākbā kē bāwē pūchū yīnshī tū. Tam zhēn yū māwē shēngī kō mōng chēbā tāmbē lūglē dē tē chēkbū cīkdē mē zēnbē rāng pōngjī kī lōchū ngāmbā yīn. Sī nāwā bōmdī gēbī kāp, sē dāgbō dāwē lōchū kī, sē lhālē pūtū chōngwā tēr, lē jīwā dēmbē zūmē chō, yēngwō mā ngā sū wāngurū shē. Ngāng gyūrmī tāmdū jēbē tār, lē kiokbū lāmshū yē jētē, tuyān tūrchīn kī chēbū chūjī ngī, lō bētū kī ngāmbē dēngchī na, dā dāwē lōchū dūnsē chēr, chēn tāshē dū jūbē rīk yīn gāng, lū gyūzē kī namchāng yōngwōn dī jēn chēnē lū sū dū chēn dār lāk chē tū tūr zē bōng kē jī jī bē kē kiāng tūmbur dhruak jīng rē chī dēkbār sē bā na tī lā chī mī ñam shīng
류기 퍼부 쯤양 미규월 가샤당 제디 레메바 하하 얌젠 띵네 좀당 쳐르 똥디 뿡시 띵니 빠웨냠 책베 마루 진싱 최뇌기 슈누냠추 달라 데두세 빠오 착바르 로그 민진규 네바르 제텝 나주르 심치나 직바르 메다 돈다체 신키 티린 카부 튼튼 레두식 시 핀조 용도 시비에게 멍쿠르키 계급 챔보텔 세 주지 님의 로츠라 직마메 신노 다미지 차카르키 바데 링장네 사침부 쿠르유 랭크르송 대칭기 양다 양교르바 레 개월 덴바 쿠바타 와 쉰바 년지 고자틱 나 춘자 펜바르 뉴잠인 그 출구 덴베 로유나 믹직직 젠기 고직 파콘데 딕조 직돈나 류톰부 갸르도 촉주르 토르 사디양 신지 최신치 대착자 대비 동만민 된 덴바 인민 칠지셀 자동디 용 참두 뱁 담카부 젠기 랑산된 나 춘자 바르웨 최고르키 대톤달 체그 소란그 나 오트 뷔베 단만 이명지 유인 땅용자 다 젠바르 수베 땡시나 론님누르빵디 딜체식 지 시단키 뉴베 신지 차게 주버달 출진 제와네 제자 숨진 라관이 지심바라 다초 차불규베 슉탕 제디 양진불 내바 남라니 넘루 나와 파도 강디 다오치 레라자르 녀월 원바 남라니 제치 인다니리 샤타 장와 대표 최고로 넘바 두체디 동디 뽕초기 유소 참좀 메바라 그와라 슈바나 벤나 니메 겐쿠르징니 샤르웨 교가르 창망 외난 진비 투메바다르 나와 붐딩기 뽕초 대다키 젠바 마스티 라라니 고코나 제바 진비 바르미 갭신바라 소수 유두 동초바 규 라라니 딱자 닝지 유두 규르바 이나 메직베 갭진 외소 시 차키드 카징니 다리싱 슘라 체직적베 지제드미기 남투르 거시니 옛날다 닝나라 속바 춘기 매디 동바 차기 실신 공바 교루와 두시 냠베 자니기 구급장 미치 발줄 현타니 갱에 따외로 주티 직바다 미직바 주베 투메바 차춤기 레라 육디 닥차는 디더비 동에기 초르와 냠수뇽을 제소 시 맹하기 장에 초기 콜론 조바 조바 대체 로그 탈리 시 뻬디기 님싱 카푸마와 보티양 님 학바르 슘네 시바슈니 네웨 차량 옹마수이바 인경링도 저디 네버시 테타르 파오 시바슈니 네와라 마두바 쯤바친비 유스웨 레라 초도 조와 슈니 뽕테다 학바르 팜싱 팜네바 네웨 타르 제치 레라 하자 꾀치베 남시나 툼부르 투디 천자당 제와다 shunpa tachwa ki pangni sejing, shunu rangyang natsu chawwe lu tupdi chungsi nye chowar chibi zi. Bangku nyewe kamne yungwa tongdi chwa chidu riwe, dala rechi nyarwar ce drebung dita shunpar la, kangku jikbar mechati kowe lakzir nye lakso. Rishi ko chung nye chowwe te partu kyu ki paksuyon tang denbe meci wa kishi ji kowe. Bangkü lochü logde dönki sindi, tani la nyebar kürto nyamne meba. Şunu tutup gecik, retilları çinun yöki, jati kamna pa pöptin dukbar mirikbe, koe metsi var jo. Teparla ne çuvar kişik ci mebe, şunu tokba mebar debaşi. Teci bangkü ki logü talitan bunzu tondil hangmar kürba namki kamtu songne meba. Shinsan ta kowar kishik, bao siba shunun jala dikbe chuncha ni me, shunbe pang ni se, shunu rangyang nye shing tupdi nye chowe gilsu yoki, tani kyoja ki tupung ge di gowar rikso. Teta ki meba, gelunbo dakcha ki ngunche bao di tondar chebe, nidar nyam nyebe gyoto, tani te cho ki so chowo. Te meba, kyoja pyumi legyang memba shikdi, yanla nyamsam tuni meba bao tila gowar chebe tuni di yinki chinje kyoja jine kyang shombar ngi. Tengdir tupung gejik
코우 츠릭송 시메베 덴바르 신네 대제수 슈디 괴월 체바나 양방 큐키 링바 면도 신네 시버슈노다 메바

0: Zamning sajo khala shukpe pyoge lungtin le tsengi senga lengge. Lengge kongam san, tanda kiranga san shimbe le tseng diinbe ina pyonchong lungtin yintin le kongi chicho pyoge lungtin le tseng soch khang sayagi chungdam le tsendiri. Nga lungtin chungba tarkia yambi yin. Diringa soch khang sayagi chungdam le tseng di tole yinbe ina pyoge mangzu jujur chebe chegi gyabyo yi gyurki pyo nangshin chikda tseshi simsiji nangshin yinbe chunggu chakchen zamchung shi kongdo ki chungwa damgyu sayagi zamchung di Liu Jada, Jokson Bati Gudishu. Zamjung di Yimbi Yina, Jungu Narab Gizombo, Shina Andan, Logan Jung Zambadan, Jilu Jek Dongu Gitunju Tunsum Lolia, Chunga Demgu Yigur Tokchunga, Buyulia Yigur Jetsabe Jil Yimbi Yina, Bunjung Mima Bidun Kangne, Bartin Dangbati Bandip Cheje, Bidun Chebjerisha. Da Chunga Demgu Gi, Liu Jada, Jokson Bati Nangdun di Ungus, Mamashu Kongalia, Nyalia Nanatunim Dosalia, Chunga Demgu Gi Liu. Gyada chungyibe nangdoliya chichan chishivyi na dindra sirisha. Kasaan, chungo damgyugi liu gyada chungyibe nalol yinbiyi na gumayak chin shichanga shuyinyingi chungchung zhuyib chengi sitib gui chabay chiliya tanglunga sosu eni bu shuyinyingi nalil chini da sosu chu yonbay qibliya changaji gyi nalolne shuyinyingi chungchung zhuyib chengi sitib lungyoki Lugba Mabu Tumgyoge Kogamdi Minari Kamzachige Kiechimba Tongju Ocha Sheche Lamsang Midi Jinti Tongguyagi Zhongo Tumbaris. De Dundu Zamba Shuyinge Deya Yichije Kuni Nyamdo Kumadi Jinti Tangga Chimbe Langa Ganliya Tanglongge Sanyu Gabu Gordi Gyabiyungyogi Sagandan Zhonggan Changmanglonal Zuyje. Ani Kogam Mabu Zeche Chidu Zamba Dozu Changmanglogge Ani mi kampu nari chi ge kogam mabu dinti chi pungkyu gyabze langa di gyun chinbe kor xie zang xu yin yi chi zhe tanglong da nyamdo ni shi chen jinti donga chinbe yinbiris. Tanju de kuni ge shi chen ge chi simze shi chen cu simbiri de shi chen ge kengyo ge gam na lo liya chung chung zhuyib chen ge sitab di deyo maris. Shi chen ge gara xie ge yoresa na sitab di rogba gu zhe nye liya Ani sitab guga tonyegi ani jindaliya gyaga chimbiris. Soso gangba chuje ani shugo le zang gyesi shuyinyinge soso timliya machaba yina sitab di cu le ni shuyinyiliya cu logos dusikida shebiris. Khonzo sun mutu sitab linga rudu zamba an tanglong khonzo shuyinyiliya bilmen deje langshanliya tibe maze shuyinyin langshangi gidu na lo liya shuur chuje ani shuyinyinge Munji Tama Duya Ki Ndung Chakyuma Pechu Chaya Ki Tzadi Langshan Ki Mam Koraliya Ani Labi Tsambudu Shui Chabaris. Da Dari Di Shugo Nezu Kante Chung Yume Muntu Jema Shugo Yis.
1: Gyapu Gyuri Pyu Tu Ngun Sungwe Zhungku Chakjian Zamchung Siya Ke Chungwa damgyu xieqe zamchu di, gwenki nyewaan gugbe gyur gyur ji.
0: Daa xunyinge nindung chakyume zaitige lengshangi mam kora khachiliya lab chadu zamba ane songjaange daa chakyuk cikjema huyan zholiya khabdi chayagi Magda Tingni, Da Liangshan, Tsulin Zhongjie Danya Da Chilol, Ma Gyagan Zhonya Digi Kharari Chiche, Guiti Che Chabris. Di Che Chadu Zamba, Ani Di Guangda Ga Namji Gabliya Nyanliya, Ndung Chakyuma, Bechi Chinyay Ki Bungma Digi, Zhulu Dany, Chuy Pariliya, Chinche Cho Xiliya, Njibgu Chik Chubris. Namji Yuen Chudu Zamba, Gangma Ruga Chubu, Chuyuga Ne, Chupariliya Libris. Liangshan Da, Du Xinyi Ge, Ani, Milung Mekyo, Chuyukane, Pa Oche, Chuyukhala Tuan Chadu Zamba, Mekyo Ge Chikane Ya Chikbiris. Shuyinying Da Tanglong Nige, Dadanya Ge Darcha Keje, Chuyukane, Chuyuparel Chimbiris. Nam Lendu Zamba, Songjiang Ge, Ne Uru, Bungma Dige Ge, Chuyuchujo Ne, Nga Tung, Darcha, Yabiyo Dengi Dengi, Ne Ngarlanya Ge, Gitake Ge Yoris. Gondom Ge, Uyghur Nalo Yungyo Ge, Huyen Choge, Nyuship Chinyegi, Nyesan, Shubu Gobataga, Donglinba, Hantho Ngaliya, tan mundri gi chamde tama dige pasu ber juje chomo dige gun tana chikar de shin lagbaya jayu cikjen chachi ki chab yonjo ge tatan shin to kolo deni lenshan suling gi cholya gitda jene zinga yingu yo res chi pare de sungjang ge ne pungma mangbu chi yu ba huyen jo ge thone tama dige thabru dig ju res donglen ba han tho ge huyen jo da judu chega yonje garshe ge yoresna honjolya kangma ruwa ji tu deya mitang ge yume ha go ma su duske de she res huyen jo ge mitra ma nyuli ama de che che mundi thamde gi tama dige tongja ji duske de she de zamba han tho ge tama ngap ge thi je ja phir bin ngin shar par res ya shalu chamle ya pungru ji yob thoni ma kha go je rudro ji de zamba lunu chamne le ruda khingyo gi pungru ji den yong je dar je yi yob ye ji gi ji gi ki de ge gi yo res han tho ge yang gar ma mi de ge chilo chi je huyen dro le ya gar she ge yo res na lon jo gi jama ru ga sum de ge cham lo ge leng shan su ling ge dar ji gi sha dus ge de she res huyen dro ge Ninye dozo, gyurungu, zingri danga mayonpa de deb yina, yuju ji shamiyib, dengiri. Tuskade sheyab daga, jahan onjo ne mergyo gi gezi kibgiyo, res. Huyen jo kondro sa je, mergyo di, jagwan gobda shunye, lingden liya, gyarju dengiri. Tuskade sheyab, res. Mi changmin loge, lone dadu zamba, jahan onjo ne, yaan, ruda kingyo gi, pungrusum, jikshu nisho je je, ne yungu yuwa thonpa res. Huyen joge hantao liya, diten ten chakwa yuju hingiri. Nganyi ge, mida tati ge, ka nyil goyo je. Nye chan onjo ge tata zinga chincho. Ranga lo onjo ge tata zinga yushi. Duske de xe ni, ruga, goshi kebzo chitu zamba, nub ki cho ne le, pungru shi. Ni, yonpa de thundu zamba, huyen joge ngamdra gigi yo res. Yaan, chan onjo ne, grida, lungshita guya ge. Dūdūba mērgyō jebe chakwa yungu yō rēs. Mērgyō ame ye yun le ya mērgyō chung shibchū shirku yō rēs. Dē ya mōbu mērgyō sīgi yō rēs. Mērgyō gi chadi shūk chenpa sunzang huyen chō gi mōbu dhigi. Zingri ma jie kwa nē kata kodo chīn zang huyen chō gi chau tsupsu che che. Hantao da nyamdo so so su tamā da kāngmā chī ni chō shi le ya Bogandu jigiyo res. Songjang gi mokbun gi ruchubu dige ge huyan zho gi mami dige sha ne debi na nublu bojuguyo res. Num ne de na sha la ya bojuguyo res. Ne zu di huyan zho ge tundu zamba kondru chimbo sa je. Mami chi ni jan la ya zinga gyoyunguyo res. Songjang gi mami damze gi la ya kanju manju Bön dhugu yubay kuy che zang huyen dhugu mundi dama dang ni chanti dang yo res. Ani, chab yongyo ga dama changmolo damze gi da nagze gi li ya pa chun zing te je kachi li ya gor dhugu yo ma res. Dudu yun damze gi ne shudu chi geba da ani dung zhe gyu ma changmolo nyamdo gyan yon je tango de da kyu ye da yun li yongyo gi zi zi li yongyo gi da gang ba ya zhe gi geba je. Saliya ri zang ki gi chib gongyo gi mida da changlo cirga gim deyo res. Di chadu zangba chakyu yurin kien yongyo gi mamid ge ge nyamdo kapde gi mamid ge chakyu gu ni damze ki liya damyan chigi yo res. Huyan zho ge dong chakyu me tabju gi yo liya chubi di ha kwa ni daga chi li kor ni lo anjo liya hantao gi shugo ya rudu zangba Dargun gyablo ne milung mirgyo gyabyunguyo res. Rilung changmulo liya kangma ge jinti dangi yu zang hantao da huyan zho kunyi gi ne chingyo ki. Mundri chamde gi dama digi zanyo da damze gi liya cu ni changmulo sunbo simbo res. Kunyi gi da zhawo yu wo liya cu ba hakwo je bongro dama caya ge chidu da kachi liya le ne. Da kapdi gi Bung xia jie, cho ga saka liya, gyung zho xinbe gub liya, langa di gyu liya, liangshan cu lingi, rudar, naqsa nang xin, zhi yu zang, langa di nian zho ma nub jie jie, xer kia nub jang cho liya, gyu qimu riz. Lewar nga zhu zhe ji, xin cha du zang ban, du ne, 봉루 지인구요. 레스 루장녀게 포고니게 랑가 체가 단데요. 레스 루장녀게 포고디니 빠제 도미 무훈다 빠제 도미 쉬엄바 무춘리스 군이게 지구르르케니 께 쳔부 겹제 마숑교기 머미케란조 가바베주가 두스게데 네께 게두 잠바 후엔도 콘도시다 산니 저육 시즌 차지 차니 따글르제 무훈다 무춘기 뇌리아 샤르니 콘조파존 징리 팅 싱아즈 제차두 잠바 무춘게 따파카 거제 뵈침브리스 후엔조게 따코 요올리아 추그리 삼제 코테샤 마담 지제 장궁올리아 슝람 대제 침버리스 급드드 잠바 린뎀네 양갸 풍루지 도용고리스 루디 니티니게 포고니게 후엔조게 람카카브리스 포고디니 찌긴 독주 군이제 셰든다 디군 군이제 셰버리스 군이게 네 카담가르르 키제 후엔조게 뎨르 샤링고리스 후엔조게 저육 시즌 차지 차제 군이다 네 징레팅 주든지 제체도 잠바 시전다 시바 군인이 파카권의 뼈침으리스 후연족의 군인이 아니 레워체가 되지 대샤단잠 시도 잠바 예유는 동적규마 니슈잼시 깨용버리스 후연족 아니 증두의 마제업체제 딱하 권이 장샤가 초월이야 슝람 규제 뼈연족도 잠바 랑가가리 양결 따고 숙통왕인다 숙상마 군인이게 후연족의 랑가가버리스 후연족의 아니 랑가디 대부 매브제 가스갈이야 세마게 칸여자 딸이야 대자 슈니 제육 시즌 철기 책이 랑가 샤제 샤캬 버침버리스 따고 수도 왕인다 속상매 아니 디 대샤당가 지기 여르데 제생기 요마레스 후연도 샤캬 아니 장알이야 칼로제 버침버리스 다르게 마나로리아 밤니 첨부 존자 마메티게 제마토르브는 신차데요레스 던다데 냥알 근데스티어레스나 봉루카크주 세시요다르충 다나티커 룽레 뉴와트 문디타마 꼿덴 둥기툴 유레타르와 후엔돌레메 딘데스티어레스 송장게 칸가 동니 머므디게 추콘제 리딘 카르손리아 로츠드 잠바 다 루봉소소소 자가다 다 겐도스 제브레스 문디 템덴 타마 솜노 유브네 숨지지 락스지 동적규메 살이야 리제 강바 매긴 수유자 구접디게 파 삐제 아니 셰단야기 미유지제 샤브리스 담매규 머줌바 숨진이 라스치 라요리스 디게 젠고 티제 소자 제니 현다 제브리스 구접 근교기 멍미창 추 심제 리간 티브리스 자오 강마 동종아부디 초 숨네 슈크자 쳔베 거르자 우르 촐이야 아니 변전에 창마야 농적규모 겹제 심버리스 추역할이야 변전에 되게 추마근 군제되게 타거제 심제 주간에 퍼레기 담당이야 치서도 잠바 창물로 리딩 카르톤이야 겹리스 냐마 담아기 라과 쇼언적 따다 멈 창물로 양갸 추 라제 리딩 카르톤이 겹리스 디네 후엔 조기 마가 용조 시제 네 랭샤 수린로 어니 거춘 겹리스 양갸 아니 소다치세 창하니 겹제 냐마 능신지제 순신다 구다서 시용 시제 디게디 창하니 주샤브리스 류탕다 두셴쿠니게 한다오선보 심제 타과 담니 리디 카르존리아 치용부디 송자가 통부다가 수수정이 몸에 네 타과 주 솜진리아 덴지 슈니 구즈다 제니 공세 슈니 쇠딘 샴베 마제 핑지다 링제니리아 까다니 코치도 나라라 슈고야게 거기 카들럽지저 주고요레스 한타오 대시거 든주 든니기 쿤리아 또가 미지 손자 아니 콘존 데르 템부 춘제 랭산 솔링긴 군진제브리스 송장가 한타라 이그치 데르주네 천저리아 한타기 네 능미 순예다네 리딩 카존리아 냠존 제르주브리스 송장가 문지다마 토르투부다 다가능신 따마다 처모 진동 라서바 천재 망보 토베데야 네 가보시다 주은제 닌다 리시 토토샴제 땜지지기요 레스 디네 네 슝마가야 그치도 냐마 능신 제제 뿡가 고제 서순리아 담임버 레스 후엔조 다소스 슝기 미다 네 따멍구 자월라과 쇼자 제사야 로머 늪 제제 미라 죽고 살이야 따나 치가 디슈 kutub tike tae kan tamni ne pechul joya ka langa kan liya ne joson tan ya ngui me zan kira se shen ma chiyo res di zon ni joson tan ya chiyo res langa kan liya sem na lo liya kar sembu yo res na ta tari nga dinde chi chegri samsam na we yul ma chus ta sora chi kep cho ga chi na ga yi na sam je ne samluk tantu zamba topja goja liya ching zhou ki zo kyung ba mu rung si nye di di nye liya huyen zhuga ngwa shing ki yo res zo kyung ba chung mu gong me chung ma yin zang zo kyung ba mu rung za liya kyeb zhu ga chin ca su na yang gyar ma mi chi je zha lian lo ne chi zhug ma re sing ki yo res huyen zhu lang ka li chin je nimi nipe gong da di ta zhugo to ka gom ni de du zamba lang ka ka chi liya chang gang ji yob ton ni huyen zhuga ta ne bab je Tati gondraga shengdongjil ta chadu zomba changa nalol lan zuje. Deja di jokzegan la xaje maa debda chepji liya chan lu nye liya xada chan kisho sen shebris. Chan lu nye ge ta nganzu saka nalol liya chan mundo chonya yo maris. Xa kuku yun na zhongzu nalol liya danda lu xe ca ziri xas. Chan za nye nyoga chingu sen len gebris. Huyen zho ge gebe mbogu zhun gira sirshema di zongyo gi rinpe ngu yu nalwa ne ngu yu shuru dhe zi dun je chan lu nye li dhe je gira nga lukshi me li ji nyo je tsuro na shen da tun do san ja tepsi da na ne nye da de le dhe ro na do gong nga de xia gu chi nye je san nye qing zhou si xiong liang zhu yin tu shi ge de xie wu des chan lu nye ge pong pa kiran dhe ya xia gu xiu bi na ri gri de sim jia ya gu yo mar da tu shi ge de xie du zang ba hu yan zhu ge nga ma mi chi yin du zang ba nye si chi xiong ri gri tu shi ge de xie wu des Dine, chan lu nye ge ngui kye je lukshin nyo ga chimba riz. Huyen zho ge, daya gan la dam shan gyo gi kutrab di ge lin, daya lobda zho je gondra liya. Gu je dine, do zin zhu tu zamba, chan lu nye ge lukshin me lin ji kye je de le bi riz. Huyen zho ge, sha di ge soru ju, zhu shi kya ma sum kya je, ba li soru ju je, chan tenbi nyi ki shu chen she bi riz. Chan lu nye ge, cho chi ne, sha zu, Chö shenta chine bali su, yaa huyen zho liya kangbu zhu ya ki chu chabu su ni huyen zhu gizal gyebris. Dine tati gyeblo ki tari nalol ta sanpa zib cha bang. Huyen zho ge nye liya tezri nga chan chabu su je tung. Sha chui chotu zamba huyen zho ge chan lu nye li chan lu sha sar ju. Dine chan lu nye li kar shiga yore sina. Nga yinbi yina, gongmei si xiong ge magbun chi yi. Lianshan su lin liya, maa kya ga chin je, pam nye chung zang. Tanda qing zhou san nye ge, zo kyung ba mu rung za liya zhu nye yin. Nye xiong da di yinbi yina, gongmei nan gyo ge, da shiri. Ming liya, da na chika si ge yore. Ranga nye da di, so za ya gu chi a. San yin nye rang liya, nye ba kya nong pa tre ho. Dus ge de xie wu des. Chan lu nye ge, magbun chin chen ki rang liya, se xe xu ya chi liya, di ne ta rin gu shiran me ba za liya, kam dong zhu si nye ge. Rizhi yore, rizhi gan liya, jagwa tsuchi yoba tingye gi, gunzin kienpe min liya, dengdu bao li zhung sige yore, gunzin xionpe min liya, bao wang cha zhu tung sige yore, kuni nige, kwa ma zhugi tungi zechi durub cheche, nam gyu chokchum chige yore, ma sewe zhong cao le singje lingi yore. Chimsen ne, jagwa simnye gi xiongma, tingma mangpo tambi yine, tondo simma du zang, wenjian ki rang cena gong liya, doksan lu me nangur da. Tūs kata xebris. Huyen zho ge, nye ba zhe liya, su len zhenda chog me zang. Khonzo yon ne, nga xing mi tu. Kiran ge, nye da di, ya gu shi so za na ro na. Tūs kata xebris. Dine, chan tung, xa da ba li se ce tu zamba, chan lu nye ge, huyen zho gi, nye se sebris. Ji ne, huyen zho di, da gup tu zamba, senpa kibu me bche. Ni ne, chan mungur chi tung ce tu zamba, gari ma ni liya xebris. Namjin sin du zamba, ni se du zamba, kangbaya kebli ya, chan lu nye ge kye kye kuyubu koche, joo tsubtsu jiche ya lamba res. Jo yuk si jen cha chi di kye ni, kangbaya kebli chi ni, rang kye kya kuya karimba. Duske de kye shi du zamba, chan lu nye ge, nga ya lan che tali ya, za te ga du zamba, kuma ge, rima lo che, ben chen ki rang da di chi cha sha, ta rin ki lewar sum shi zamba cha ne, ben ba ge, wo tong ki, ten ten pe ge ya, chi chin bri. Tūsika dē shēbris, huyān zhō gē,
2: kāpchō dē kāpā zhō sire.
0: Tūsika dē gē chidu zhōmbā chān lū nye gē, lāngā dē kāmdū rō yu zhā liyā, zhō sē lāngā dē rī.
3: langat gyuje rodan tebina kamdon rigan kormage denden kuybri
0: tuzgde len gyuris hoyen jo ngamta lanje chan lonye le langa ten chuni singe mog gyuje lewar ni sumzi desha ten du zamba pemba gi hoyton ayamaris mitike garsno chami chabris hoyen jo ge
2: da gongmen nan jo gta de labina kanja
3: tuzgde she du zamba chan lonye ge pönjin kira Sanyi zhou si shun liya teche, shung maa tangche, kongchun zinsun nana, tati shine tsu lin tukri.
0: Tuskide shevris.
3: Huyan zhou sim gibu ma chungbu cheche, nam malambido devris. Dine chan lunye liya, gudrabdige bungyu gyar juje, sharkya chingzho liya, chimbris. Kachun nalo ledu zamba, sarub ca zang zhuganchi liya, shakuchi devris. Sanyi nam landu zamba, zogyungba murun chega chimbris. Zogyungba Di kutu zamba hangsan je magbun chimbu kira an lengshan solengi jagba magbun duga tabdi kodu chungde le dandan deya an pebya gatunda kari inba zene gechti du zamba huyan zhoge an dun dun chungyo ge nechudige masha gami chumbaris. Zogyongba murunga di kutu zamba karshiyaga yoresana
2: magbun chimbu bungma dige chawyo lakba shobri dile di inbi ina jagba yugol tsuje tabshi mebzi rima do jigi Gema kiba, lachwe namchi mare. Shungmaal chasha na, nyengawo le, takba, jagbaya bungma ki, nuzi pogo yore. Di yinpa yina, da magbun chimpa kirande, pe zang. Nyele ya, kamdun rikang, jagbaya bungso dike, charju cheche, gongmai nangyo ki, dati tsu pogo re. Di ne yumchu kapchwe ruo da, daga riwe kang, jikbun ka nyipa di, nyamdo, gorchum zinsun chi ore. Di nre chung chao du zamba, nye gongmai nyele ya, Jeji kyubi jechukri. Dudu magbun chimbu kiranga yangyar maa chini. Jalen luktum nana yegumarwe.
0: Duskide shegi yoris, huyan joga yangyaa kuisu jene.
2: Jinjin pönjin kiranga. Gondre namba gudinshi. Duskide gemju naro chena. Ngare rangso lu tanje. Gudinshi tubi shugin.
0: Duskide shegi yoris, zogyongba murunga huyan jo jonga naro liya nyeso gyaruchu. Dida chani Kulo tozo cherchu, kala tozo ge gudrab kenye ki chan lo nye di pa lo bris.
3: Huyan zho deya nimusum deya chadu zamba gongwen nan gyo ki dadi gyogur raya ki chido yangyar zogyong ba ya mokbun gudri naro nasi shu bris. Zogyong ba mungrung ki huyan zho liya dama da gangma nidong thangba ya bris. Shunda sen nakbuchi di bris. Huyan zho ki tochichi cheche she ni gudrab dike kun Da xun ca tu zamba, bungma chi zhe sharkya kamdung zhi cho liya. Su su da cu po ga qinba riz. Kamdung zhi gangi deng du bao li zhung da ba wang chan zha zhu tong kuni ni ge da na chi gar di raba ne zhe zhe nian da ri shi zhi gang liya gaba gi bu che ni to zhi da ni di gi yo riz. Di nian ga so da zhi nian korma yon zhe qing zhou gi xung ma li su zhe zhe nian san xu tu zamba ba wang chan zha Zhutung ya lanje,
2: aju kirange, karzong zhung a, shungma liya kati jaga, zhungbunga chingu.
0: Duskide xie cedu zamba, korma gyatamba, limzhu gyabje, dongki, da xuanje, risham liya, shungma gi, dunsu ga chingbu. Res, huyan zhoge shungma nidong chi je, rin dun liya, jo cedu zamba, tabru sham, rin dun liya, yoni, gye chingbu gyabje.
2: Jagun kirangzo, ngazi, nye temgi ji ya, danglin shuxi.
0: Duskide xie du zamba, bawang chanja, zhutung ge, Khormaadike darbaji liya jikru juje dayaga nan dungcha ni dunli yungu yores. Di chaluk di gandaji yores na
2: luil mido tsangkor riki guichin chubukun. Lakto yuwan jengu dungri ngwa yuwan tangcha. Ganyam dila dongxin chixin mara oksum sang. Tsangmai kola bawang chanda zhutung xie judo.
0: Dindaji yores. Huyan zhoga zhutung tongbidaga dagal lojan zinga chimburis. Zhutung gale dagal lojan Huyan zhugi dun suviris, da ni dung tuk che ni zingri len zhu dun zi che cedu zamba zhu tung ge huyan zhugi kapti ma chob che che daga kwa ni rigan liya pyo chimbiris. Huyan zhugi de zi jindi che cedu zamba ni da mi su yu wo liya cudu che chen gyogu rinne pop che pa lo ni gar kip che yangya ni zingzi chen digi yoris. Zhu tung karsun nalo li pa lo che li zhung liya.
3: Aju, huyan zhug zhagzai kyabshita yu zang, nye kuya kapti ma chob jie zhe, su lo yunga kichu, 다코 카르촌 나로 용가첸 근데첸 그그래 두스케데 시에드 잠바 리둥게 녜코텔이야 윤주 카트지위 진진 건바야 좀부게자 루드신 요레 고조야 로구망보 유베 맞제 돈도 젠세 동나 영지스니지 유베 칸리야 낸저보 우소스니지 사블레 요스기 콘조 창물로 렌다메베 바제 윤교 꺥꺥 손자 퍼게야 봉로 김주슈야 이기시다 다니 콘마치다니 영마베 게시 년간에 저투스나 나라니 카르송 침부대야 깨지 슈제 다르틱자 뷰딘 퓨비나 다그지 두스케 시에브리스 주통게 콘소 이미기나 딘지 버디체 꺥꺥 임바 중북엘레 냠마네 군요 유데레 침부디게 냠마 군지 심제 봉로리아 레어유 두스케 시에브리스 리중게 게메 게게게기 급드드 잠바 코 중부라 니베 마제 난조 싱욱 찬노 망보 키자 군지 지가 봤어 그래 미디 시지 주부레들레 셈바 상고지 여자 이게 조합다가 고난음에 루니티니 덴덴 봉로리 용그지 두스케 시에브리스 주통게 아주 숨부대 덴버지 두스케 시에 여르스 데네 이게지 지제 코르마 고쳐버지 게브리네 고르제 윤주 캡트르워야 로즈싱 살레야 다 마로레야 페로나 세제 덴디슈가 담베인 버리스
1: 갸푸 규리 푸토무 송웨 중쿠 차젠 점종 시야케 충어 덤규 시체 잠추디 군키 녜왕 국베 규르규르지
0: 생가 남부초 공란 남부초 센주베 데임베이나 중국의 작전 점중 시 콘도기 중어 덤규 세야가 점중디 리우자다 적성버들이 데링 서적한 세야기 중담리제 슈잠다가 시의 레센디 좀직당 중바 저주 직수참아 달게 양배당 십실 천고 나니 스대벤조라이 팅디 리제 슈자

정중초 디랭기 지론가 70에 낭선의 젠디 나무 튀도 겐 7인 튼주블락이 교남타 벤주 미마 비준 칸에 바드 주비 어렵기 망추의 중담 천샤 동키 뜸규 제바티 쇼인다라 지난 티린 무튜리야 먼저 자샤와 뷔 시베 뜸규 쇼인 자샤와 뷔 시베 뜸규 다기 뷔 시베 명러 그저 웨이스와 시베타 그 나니가로 티네 요마시 코니 총주 총바투 세리자 론치 초덥치자 도구 하장 긴약타워히 다츠 파니 교 체바진 시도 치신 구스린 보슈 파데베지라 슈샤 무고 갸차투 유바티 니빈 초보 미시 고 갸시고 다게 중부 시베 렌이라 고 갸차 치토바 항나구사 제티 무티게 기네 피주 치다 치나 리삼냐 타르퀘 롱어 시체자 총교 체나 기사치와 도괴가 티토니 치조 냐마타 테마 무 Gwar gyatcha jibu, xieqie zhimi shi nyu xin, tida dierma qianbu xi du lu ni, zhumxiong gi sabab tosi xi du dun. Gabdi kui, ti gyu gi, kyanggi xi lingi ni dui bi cina, di nyam tu sambar. Kowi gwar gyatcha jibu ti, maza zu ji xieqie zho ni kisang gwar gyatcha ni yu wa qie. Ti ji gwar gyatcha ni bu ti lar yang, xieqie nyu zhu gi, cong ki gwar gyatcha xi yu wa qie. Tida mu tu nyu cong ki lesu bong ji, cong ki de par ki maza qingi xi cu cang. Pala mu ti la sok bi rin bu qi gian qie shi ta, mian chuo, ti mi ngui bu zhe mi shi gi, cong kang qi li shi sung to, ma zi xin du qi wa sok tu ba qi. Ti zham su, keng gu du mei gi bi, xie kim yi dong wa shi ta, chen yong zhun dian da qiu sir ge rin qi tang ji ba, nyu zhu ki, se gui pong ba mi bi, long ju pi sung cok bi ngan du, du da war qi. Tuyuti si na chungki di nebe, gangzhu lu si ki zizhur kebe, chakjin si ma pomyun cho namgyan gonggu ki gegi bela shi wa chi gyuhi na. Tuji si da la ma za gor chi ju so tu ba shu chi chi lo gyo. Gatir kui chong war chawe si che ta, dir me na chi di kobe dun shang du sha. Di ne kui mu tu du me bar, da la ngui gor mu chi cha ju chung cham, gebu se mo ham ya na kong ki se mo keng rung si nian du long war chi. Kwa dui dar na kongi semu tini, da wei cho ma xinbe zemu si yu zui du na, kwa wei nu rin gormu, gya cha ju ngen di, ju mar lung gyu yinbe, semu du tun chu na, juen me ta, du tun mo chu na zen si ki cho jie, mi qin ki ma bi bar chi do, si chi le kyo. Tiene yang kui ti nyam tu san par, kongi semu chu ma lang pe jin le, kong le xie da ma ju cha chi nyu gyu ta, Rang ni li yang ge lun cui kun qi ge bun qi qia zang wo xi su yu ma si, rin bu qi cha zong de bie, sir ge bu di xin yu zhu ge, qi tuan bie ge le da qiu ge xun bar di ma tang, ye yun du chen yu cuo ge kor ji, chong ki na pan zhu cun zhu qi ba tang, gun ge tong wei cina, ji na na tang, yi xiong xiong ge,

0: 아주 길한게 가르손 중아 슝마리아 카디자가 중봉의 친구 두스크대 시에차두잠바 콜마의 갸탄바 림주 겹제 동키 따시윤제 리샴리아 슝마기 듄수가 침부레스 후연조의 슝마니 동치제 린듄리아 조차두잠바 타브루샴 린듄리아 요니 깨침부 겹제 제군 기란츠 응아츠 녜땜기지야 당린슈시 두스크대 시에두잠바 바왕 찬자 주통게 콜마디게 따바지리아 직주주제 따야가는 동차니 뇌는 연구요레스 디체루디 근대지요레스나 류르메도 창고르리기 고진추복은 락토 요원정구 농링 외원당자 개념들라 동신치신 마라 옥솜상 창매콜라 바왕찬자 주통시제도 근대지요레스 후연쪽에 주통통보다가 따갈뇌전 증가심부레스 주통결에 따갈뇌제 후연쪽이 뇌수부레스 Tani tungtuk che ni zingri len zhu dunzi che chetu zamba zhu tungge huyen zhuge kapti machob che che daga kwa ni rigan liya pyo chimbiris. Huyen zhuge dezi chendi che chetu zamba ni da misu yuwa liya chudu che chen gyogu rinne pep che pa lo ni gar kip che yangya ni zingzi chendi yoris. Zhu tung karsun nalwa li pa lo che li zhung liya. Acho, huyen zhuge chakze Kepshita yuza, nye kuya kapti majoab jeje, su lo yunga kichu, da ku karchun nalol yunga chene, kentri chene kagre. Tuske de shi du zamba, li zhunga, nye kwa tuli ya, yunju kapti riwe, rinxin gomba ya. Zumbi geta, lu zhin shin yore. Khunzo ya, roku mambu yuwe maze, dondo jense dongna yungzi sinye chi, yuwe kaanli ya. Nenjobu usun sinye chi, sabli yorski. Khunzo changmulo, renda mebe, baze yungyo kyangkyang sunza, pege ya. Pungro kimchu shu yaagi, yigishita chani, kolmaachi tani yagmarbe. Kesi nyangane dretusu na, ngarani kharchon chimbudeya, kipchi shu je, daritikchaagi byudin pyubi na, thakarzi. Tuskada shiabris, chutunga, koncho yimbigi na, dinzi badu che kyangkya yimba, chungbu ngele, nyamane kunyu yudele, chumbudige, nyamaagi, kunzin simje, pungro ya le ayun. Tuskada shiabris, li chunga kema kegi kegi, kipdu du zamba. Kwa chungpura nyebe maze, nganzo singuk, chanyo mangpo kyezang, kunzi chikaba sigre, midi, shiji zubredele, senpa sangko chiyozang. Yigi chobdaga, kona ngome runitini, denden pungro li yungri. Tuskide shiyevris, chutunga, acho sumpite tenpari. Tuskide shiyevris, dine yigi chi chije, korma kochoyobaji, gebrine korje, yungju kapto riwoya, lujishang zaliya, ta maro liya. Perona seje denje shuga tambe imbris
1: Gapu guri putu musungwe Zhongku chakjian zamzhong xia ke Chungwo demgu xie che zamchu di Gunki nyewang gube gur gurji
0: Sengai Nambutsu, Gwangla Nambutsu Sengrubi Dei Yinbi Yinna Zhongkui Chakjian Zemzhong Xi Kongdo Gi Chungwa Demgyu Siyaga Zemzhong Di Liu Gyata Choksongpadari. Diringi Sochikang Siyagi Zhongdam Lizhen Shunzam Daga Siyagi Yin Lizhen Di Zumjik Dang Zhongba Zhechuk Jiksu Tsangma Dargya Yambi Dang Shibshir Chenggui Nanyi Tsidenben Jolai. Tingdi Lizhen Shuzha.